0: 对了，我让查东华先生，您跟那个怎么办？谢谢。你这写了，先把马送走。钱总监。
1: Спасибо, дуэ! Спасибо, дуэ! Спасибо, дуэ!